0: chekishchay cho ipalah. Riin kimbihweri rech ikishbal ish. Krahnelo chiriuh kuchukmayik kuchkay chiwach ish. Katekuri shakpasa chuwach de kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shokuheri in ina hebreo. Che eah israelita. Shokuheri in ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erah pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Riin in nimalah ahpataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shinzab ishpache. In nim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach rumal che nakah inok owinak chuach ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judío. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik in chiyom rukri chimi. Humulink akom chech tak abah. Oshmul hut hubinakubi rinuhuku pariha. Humulchik shinkanahun ihruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal rinim tak ha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienuwinak. Kesh kumal riman ea judiotah. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polow. Kesh chikishol ri echostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemang kokt nuwara. Shing numik esh chakih nuchi. Kitak kih shing mewahik. Shing ashik tew esh shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kih. Rikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik, laman shokuhetah kin tukar riin. Wek ohun ktzakik, laman kin porok tewip riin. Wek rahawshik cheriin kin kut nuk ikhil, kin kut bari nuk ikhil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltioshibal chrech riare, chubek ih chubesak. Riare retam cheriin, Mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukatbaltsi riahawinel aretas, shukoch chahinel arech kikichihri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shin kikasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totah pakikap. Segunda de Corintios, capítulo 12. La rajoshik cheriin king ut nuk ihil, kneba, weri mang ot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa, puwitak rihetak itchik, nubanom pariahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlaho hunap kamikri. Chi pari ubakil, o mang pa ubakil tah, mang wetam tah, areri Dios retan waweri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil omang paubakiltah, areri Dios retan waweri. Wetam, che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. King utna wari uk ehil we hunachiri. Katekut, riin shui kinkoh nawa rinimlah nuk ihil puwi rinutukaril. Katekuri, weriin kingwa kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishikri risakalakzih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenekohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwach rikrilo ong chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukuhit nimalak nuk ihil, ruktak ri utzalaktak hastak, shishkalakisash chunuwach. Riin, shokisash hunk eshpari nubakil, hung angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mang kukuhit nim nuk ihil. رومال کوه وره اشمول نتوم چرچ ریا خوشیل اریچ نخ کوک اقو بیه وره چوچ ری این کته کود ریا ریشو بیه چوچ کوبان لا ری نو سیپانک نو یا اوم چوچ رومال ریچ چی ریو چوک اپری دیوز کوک اتری پاپاری تو قاریل شخه کوری روک رونو خیلگوانی ما ری این کن کود نوا ری نو قیخیل پاری نو تو قاریل اریچ که خیقی وک ری این ریو چوک اپری کریستو رومال کوه ریین سیبلخ اوتسکی نا او این کو پتق ری نو تو قاریل پتق ری نو یوک ایک پتق ری کش پتق ری او قطنک ای پتق ری پیسو ایخ رومال ریچ چه این کو پاری او تو قبری کریستو رومال ریچ چه اری تق چی تو قار این کولک ری این کو ری نو چوکاب شاخه ری کوت چی نیوی لابا ری این خون چوخ وینک ایش شیش بانو چویچ چی این چوخ وینک رخوشیک نکود و تشینی وقشانی خری ایش چی و بیشیک ریو چیل پانوی رومال ریچ چی ری این منگ نیچت نوان تخیک ری چی کی وچ ری اینی مرخ تقا پوستون ری کنیبا چی ری این شاس من کود نوان تخیک ریو بان تخیک خونا پوستول شاس شبان تخیک وی چی شول وی ری ایش چقاتالاخ چوکاب پتق ریک ایش شکوخه شبان تخیک پتق ری کود بل ای پتق ری مایی بل خاص ری من شیعت چی ویچ ایش چی شیعت چی کچ ری اینک اختق کمان تیاش چک شوی نه چی ری این من شینتت نو رخیل چی ویچ چی سا چه باوی نیمالخ نو مک ری چی ویلم پی اره واری او روشمول چک چی ری این کین سکو مخ ویب اره چکین بی پاری ایتینی مید کته کوری من کت نو رخیل ری کین تا چی ویچ رومال ریچ چی من اره کین واخ او وچ ری ای پوک شانی آره کین واخ ای واچ ری ایش رومال ریچ چه من آره تقل چکی خری ای اکلاب چه ای آره کیا او ری پق چکیچ ری اینانتات شانی آره ری اینانتات کیا او چکیچ ری ای اکلاب کاته کوری ری این روک رونو خیل گوانی ما کین جان آره رونو خیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ریو تو قبیساشک ری اوش لبال ایش روک سی بلخ کشن لقو قیخ ری این لمن خد کوری ری نو لو قق اشیک ری این کاته کوری قستیخ نکود ری این کن کوینی کن بیخ چه ری این من کت نو رخیر شینتا چی ویچ کاته کوری چی روک کپ نو پالاخ ری این اچالا شک شین کوینی ک شی شین سوپو لک اخون وینک چه شینتا کو بی این ایوک چه شوتا پاک چی ویچ ری این شینتا کو بی ری تیتو ایوک ایروک آره شین تقچی و بیخون قچالال لک او پاک شتاری تیتو چی ویچ لامان شوخ بیت پشا خونم لخ اوش لبال لامان خونم تو بانیک شقبان ری قستق او خیر چیک ری ایش سی بلخ کی چوماخ چی ری اوخ آره کقاخ کقتو کی چی ویچ کته کوری ری اوخ کقبی خوری چو ویچ ری دیوس پاری کریستو ایرو رو خیل گوری ایش لو قلاخ تقوینق چونو ویچ اره چری ایش کشگیا کتخیک ری این کین شی بیخ ویب چی اره تقچی کینو پانی گوک ری ایش کشین ریقا خچا ری من کین وقت این کته کوری وینه ری ایش کینی ریقو خیری خی خاص ری ایش من کی وقت دخ چی کوری چوخ ریقیا قرینیک ریا چی شم ری خی تقچا کنیک ری تل تقچیخ ری خلوم تقچیخ چی کشول تق ری خوقات ری خی تق من اوز دخ کین شی بیخ ویب چه وینه آره تق چی کنو پن پاری خومول چک ایوگ ری دیوز کبن چویچ چه کن موچ اچ ایخ نویب ایو مال ری ایش ایچه شاس رخوشیک چه کنو قنا کمال اینک اخ چه شما کنک کاته کوری من شکیک اشت ری گیگوش چواج ری من سوک توی ری گیگ اسلمال پا تق ری ما کنک روک ایشو قچی ای پاری ایچه للاخ اسلمال Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eoship tak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in elenak luk iwuk. خرینا کوری خچا پاری و کامول چه شینکو خی چی شول ایش و کنو پانچینا همولی گوک کی من ری رینو چاک روک چو قاب Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech ki wilo la kas areri kristuk chawuk riin riare che mantukarta iwuk shane riare kouchukap chishol riish kas sihne cheriare shkochori ripbal rumal riu tukaril katekut kaslik rumal riu chukap ri dios jerikut shukujeri uhtukar ruk riare katekuri kuk asiri Shuk riare rumal riu chukap ri dios chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwip ish lakas ish ko pari kohonik. La mankiwil tak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine weri ish shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin kingweyeh cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchaw ruk ri dios arech ri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret qiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare qah qilo kiban riutsil. Punita hare uts kishel ish chqiwach ri uch. Rumal rech cheri uch mankot qakowinem chuwach ri saqalaqtsih. Ri uch shuwi qayo om qawach ruk ri saqalaqtsih. Qasih nakut cheri uch kuchkikotik are taq chiri uch uchtuqar chiwach. Eri ish are koi chukab chqiwach. Rika katari uch pari kachawem ruk ri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech, are tak chiri in ele natu lok chishol, are chare tak chi kinopan chishol. Man rahawshik tak kinkut rinu chukab, che are ri ahawshel shio ou chwech. Are chiri in sha, kinja kanek, emang shat kin wilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichuqab, chibil taqiwib, chikubaba taq ikush, shahunamba chibanach rech ri ichomanik, chikaslemahba ri nimla hutsil, katekuri ri dios che are akchaqe ri loqoqebal kush, e akchaqe ri nimla hutsil, kkohina ri iguk. Chiyaba chibil taqiwib, ri hun rutsil iguach, ruk hun tioshlak tzumanik, konohel ri tioshlak taqwinak, kigiyapan hun rutsil iguach. Rinimla husipanik ri ahawshel Jesus Cristo, ri loqoqebal ukux ri Dios, eri ukaslemal ri tioshlak uxlabshel, kukuhiba iguk nimla higonohel. Riguk shtzibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta ri winak, O man rumal tahunguinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatxel, e utatxel ri ahawshel Jesus Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, Arech kuhuboku bik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskrag ri urayibal ri dios, katatxel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisach nuk ux, cheri ish, shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal ri usipanik ri Kristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahoh wi. Egueri, aregua ueri, shane ekonik ahuinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlaktsih rechri Kristo. Genak ut, weshas uhui onwe hun angel che parikak petinakulok, ekubik chiwech hun chik utzlaktsih, chek eshtalek chuwach ri kabim uch chiwech, riare anatema. Gehas kabim, shokuhe kamikri ri in kimbik chihumul. Weko hun kubi hun chik utzlaktsik chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri chrech. Kateku ri, kamik ri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, weri in are kingwak che in utz chikiwach ri winak, ri in manginu pateninelt chiri ri Kristo. Hun retamashik ba kimban chiwech ish achalashik. ריוצלח ציח צרי אינשינה ובישק מנגטל תחקוק רטשיק קומל ריווינק ריאין מנשינק אמתח מנשינק ותמחתח רומל חון ווינק קטקות שני רומל חון על החיסבל רצ'רי חסוס קריסטו ריאיש וצוטייק נקות איגומל רינוק אסלמל ריאין חכס אינה חודיו ריאין סיבלך שאין ווקטח ריקומונטיוש רצ'רי דיוס אסיבלך קשי מנשקייץ' ריאין אין עוצפרי חודאיזמו שגיווצ'רי אינו ווינק שחונם כחונם חצ'ה ריאין ריאין סיבלך שינק אול ריפישאפ קשרי אינו תת קטקורי אריתקצ'י ריארי רישינוק אמה אובק אישונו סיקיחצ'י פרי נוסנטיל רומל ריוסי פניק ריארי שרח שוק אלי סחרוק ריאינו ווינקיל ריאין ריאוק אוכל אריץ' ריאין קניה ובישיק ריארי שגישול ריאווינק שמען אי החודי אוסטח צ'יאנינק ריאין מן ארת השימבי צ'וואץ' ריבקילל ארי גיקאל אמן שימפקית פארי חירוסלם ארץ' ריאין כאין רכאוויב קוק ריאי אפוסטול ריאי ארי צ'אין אבי צ'נוואץ' אין ריאין בנמנה כמבן פארי ערביה קטקורי שינצלח צ'נאופק פארי דמאסקו קטקורי וקווינק צ'י אושיב חונב ארתק צ'י שימפקי פארי חירוסלם ארץ' כאין סוליח ריסייפס אשינקנח רוק ריארי חולחו חייך. ריאין מנקות חון אפוסטול צ'יק שינגוויל וואץ' שני שווי שינגוויל רי סנטיאגו רי רצ'לל רי החושל. ירי תקצ'י קינץ איבח ורי קינביח צ'וואץ' רי דיוס שריאין מנק אימבנל תציחתך. קטקות שינבי פרי סיריה אפרי סידיסיה. קטקורי ריקומן תיוש פרי חודיה רומל רי קריסטו מנקטם תנוואץ' ריאין. שווי קיטום שריארי נבגנוק שרוקתך ריקוחוניק ארץ' קוקיז וואץ' אקו גם מקרה קויהו בשיק ריקוחוניק קטקורי שמלטיושין שריץ' רידיוס ומל ריאין גלטס קפיטולו דוס קטקורי פקח לחו חונאפצ'ק שימפקיץ' חומול פרי חירוסלם רוקרי ברנבי אריאין שינקמו בירי טיטו גוק שימפקיק רומל רצ'חון על החיסבל קטקורי שינקות שגיווץ' ריאוץ לחציך שריאין שימביח צ'קישול רימן אי החודי אוסטח אוורי שימביח צ'קיווץ' ריאנים תקווינק רומל רצ' שריאין שינשיביח ויב ונה מן אוסטח ששינתיך ענים און ונה מקות ובטן ששינתיך ענים קטקורי ריטיטו שגוושלל אחריגו שכוחה מנשתת ששריארי שקופוס ווי וקוויל שני קומל ריאי ארי, צ'מן אהוצת אי אשר השיקתך, צ'שפה צ'קשול, ארץ' קיקיקק עליך, ריקצוקו פיתחים פרי קריסטו חסוס. ארץ' ריאוך כוחוקק וכשי מטליק, ריאוך צ'קיקוץ' ווינק רי, מווי מה שכחתך שכק עמוח, ארץ' ריאוך, כקקול צ'יווץ' ריאיש, ריסק הלכציך רצ' ריאוץ לחציך. קטקורי, שכוחי ריקייליק צ'אינים ווינק, מנקוטו בוטן רי רי כמנתחק. רי דיוס מנערת קרי רי כבנק רי ווינק. רי אי הרי מנקוט אווי שכיכוך שרש רי וצלח נוציך. שני הרי תקצ'י שכילו, שרי אין שינשית בשק, שאו בשק רי וצלח ציך, שקט שרי מן אי החודי יוסטח, חייחס שצ'ילבש רי לו קוק רי אי החודי. רומל רצ' שרי הרי, רי שבנוויק שרי פדרו, קוקי כפוסול שקט שרי פוסים אווי כיכוי. שכוחה, חרי שובן שווש ריאין פרי כיתו קופ רימן אי החודי אוסטח. קטקורי שגיק עמוקב ריסיפניק ששייתך שווש ריאין. ריסנטיאגו, ריסיפס, ארי שואן, ריאי הרי שאינים תקווינק, שאירקן תקחה, שקייה ריקיקב שווש את שרש ריברנבי. חייחס חונקות בל רש ריקומון ריקוך איב. ריאוך כוכבקוק רימן אי החודי אוטח. ריאי הרי כבקוק ריפוסים ווי כיכוויל. שווי צ'רחושק צ'קצ' ריאוך, צ'קק הצ'ומח ריאי מבאיב. הראין רוק רונוכל גוונימה, כוח כמבן ורק. קטקות, הרי תקצ'יש פרי סייפס פרי אנטיוקיה, שינקוללך ריוציך ריארי צ'ופלך, רומל רצ' שק אוכוני צל ווואץ' שובנו. רומל רצ' הרי תקצ'י מחה כפה עניק אחווינק רצ' רי סנטיאגו, ריארי שווה קוק רימן אי החודי אותך. קטקות, הרי תקצ'י שפה ווינק רי, riare shuwah rib chikiwach rimang ia judío ta romal rech che riare kushibih rib chikiwach ripusimu wiki kowil katekori rianik achik ya judío shukujejeri shikibano shukujejeri shuban riber.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,